0: sivi sabiex din imira tintlaħaq fil-waqt li jisplora li ġi ġodda biex jiġi projbit l-mikroplastik jizdid intenzjonalment mal-prodotti. Barra minnek, qed jappella soluzzjonijiet innovattivi biex il-mikroplastik mill-ħasil tal-ħwejjeġ u mill-ilma mormi jinqabad qabel ma jispiċċa fix-xmajjar u fl-ibfra. Din hija sfida komplessa, iżda l-Parlament huwa determinat li jindirizza kull aspett ta' tniġġis mill-plastik.
1: Il-kol kemm aħna jeħtieġilna nagħmlu l-parti tagħna biex naslu għall-futur ħieles mill-plastik. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qed idaħlu liġijiet sinifikanti, is-suċċess ta' dawn l-inizjattivi fl-aħħar mill-aħħar jiddependi minna l-kol. Bħala konsumaturi, l-għażliet tagħna għandhom is-seta. Mela naqsu l-konsum tagħna tal-plastik li jintuża darba biss, nażlu alternattivi li jistgħu jerġgħu jintużaw u naraw li nirriċiklaw kif suppost. Għax kull azzjoni żgħira tgħin biex issir bidla kbira. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Lux Europska filmová cena publika 2026. O Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2026 sa uchádza týchto 5 filmov. Kristy, Dev, v slovenskom preklade Počuješ ma? It was just an accident, alebo Drobná nehoda, Love me tender a Sentimental value v slovenských kinách premietané ako citová hodnota. Kristy je filmová dráma, ktorú napísal a režíroval írsky filmár a fotograf Brandon Canty. Bratia Kristy a Shane mali ťažké detstvo v pestúnskej starostlivosti. Po mnohých rokoch odlúčenia sa náhle ocitajú pod jednou strechou. Obaja musia spoločne prejsť cestou zmierenia sa s minulosťou, najmä keď Kristy začína robiť dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti.
3: You're Shane's brother, aren't ya?
4: I am, yeah. Kristy.
2: Film mal svetovú premiéru na Berlinále, medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde získal veľkú cenu poroty v sekcii Generation 14+ pre filmy určené mladému publiku. V júli 2025 získal aj ocenenie najlepší írsky film na filmovom festivale Galway Film Flair. Dev, alebo Počuješ ma? Je španielská filmová dráma režisérky Evy Libertadovej z roku 2025. Je pokračovaním rovnomenného krátkometrážneho filmu, ktorý bol v roku 2023 nominovaný na španielskú filmovú cenu Goya. Angela, nepočujúca žena, ktorá pracuje na španielskom vidieku, čaká dieťa so svojím počujúcim partnerom Hektorom. Tehotenstvo a materstvo ju však veľmi desia, pretože si nevie predstaviť, ako sa bude s dcérou dorozumievať. Po narodení dievčatka sa mladý pár dostane do krízy, pretože Angela musí vychovávať svoju dcéru vo svete, ktorý nie je prispôsobený jej potrebám.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
2: Film bol uvedený na 75. ročníku filmového festivalu Berlinále, kde získal cenu divákov Panorama za najlepší celovečerný film a hlavnú cenu Medzinárodnej konfederácie umeleckých a experimentálnych kín. It was just an accident, alebo Drobná nehoda je thriller iránskeho režiséra Jafara Panahiho. Táto iránsko-francúzsko-luxemburská koprodukcia vznikla v roku 2025. Pred dielňou automechanika Vahída zastaví uprostred noci auto, ktoré malo nehodu. Vahíd vo vodičovi spoznáva vládneho úradníka, ktorý ho kedysi mučil. Nie je si však úplne istý, pretože tvár svojho mučiteľa nikdy nevidel.
6: Mígam dozeň dáru, ešte zjad, bude karšo sachte. نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
6: تا وقتی که بهوش بیا.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
2: Film mal svetovú premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes, kde získal hlavnú cenu – Zlatú palmu. Love Me Tender je francúzska dráma režisérky Anny Cazena v Cambetovej. Clemence sa delí o starostlivosť o svojho syna Paula so svojím bývalým manželom Loránom, od ktorého je už niekoľko rokov odlúčená. Keď však nadviaže lesbický vzťah so Sarah, Lorán sa pokúsi odobrať jej právo na starostlivosť o syna.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon B. Film mal premiéru na 78. filmovom festivale v Cannes. V sekcii Un certain regard bol nominovaný na cenu Queer Palm za najlepší hraný film. Sentimental Value v preklade citová hodnota je komediálna dráma dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Nora a Agnes sa po smrti matky znova stretávajú so svojím odsudeným otcom Gustávom, kedysi slávnym režisérom, ktorý rodinu opustil, keď boli deti ešte malé. Životy oboch sestier sa vyvinuli rôznymi smermi. Pre Noru je najdôležitejšia je herecká kariéra, zatiaľ čo Agnes sa rozhodla pre konvenčnejší rodinný život. V nádeji na comeback ako režisér chce Gustav natočiť film o tragickom živote svojej matky, ktorý bol poznačený traumou vojny. Keď však Nora odmietne hlavnú úlohu, Gustav na jej miesto obsadí hollywoodsku hviezdu. Počas nakrúcania sa Gustav pokúša získať späť svoju profesionálnu reputáciu. Dokáže však napraviť narušený vzťah so svojimi dcérami?
11: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
12: Vad sa du?
11: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
12: Vilket projekt då?
11: Det är det han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
11: Ja, den du ville spela i.
2: Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde získal široké uznanie a hlavnú cenu Grand Prix. Okrem toho Norsko tento film nominovalo na Oscara 2026 v kategórii Najlepší medzinárodný film. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu Publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch Európskej únie, sa premietajú v kinách v celej únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením jednej až piatich hviezdičiek na platforme venovanej cene Publika Lux. O tom, ktorý film vyhrá, rozhoduje z polovice hodnotenie divákov a z polovice hodnotenie poslancov Európskeho parlamentu. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Lux, Európska filmová cena Publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je zvyšovať povedomie o spoločenských, politických a kultúrnych problémoch Európy. Prekladateľská služba Európskeho parlamentu poprvýkrát pre ročník 2026 pripravila pre všetkých 5 nominovaných filmov titulky pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých, a to vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
13: Trčita na Soravoce. Sei zero ventre.
14: È mezzanotte. Più o meno.
15: Ascolta Radio 6023.
16: Non so quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
17: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
16: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
15: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
17: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
15: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. And I like to keep it low. I drink and keep me alone.
18: Radio 6023. Stay Rock.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
21: Di che cosa vi occupate?
20: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
21: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
20: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
21: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
20: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
21: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
20: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
21: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
20: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
21: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
20: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
21: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
20: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
22: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
18: Paolo Borsellino.
23: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città.